皆さんこんにちは。週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。海の京都舞鶴赤レンガラジオ、高橋啓太です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ、舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。この番組は路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。

さて、5月最初の海の京都舞鶴赤レンガラジオ、長い方では大型連休の最中という方もいらっしゃるかと思います。また、舞鶴に、ね、帰省されて、この放送を聞きという方もいらっしゃるかと思います。短いひとときかと思いますけれどもね、舞鶴でのひととき、ゆったりとお過ごしいただければと思います。さあ、4月はですね、4月18日に FM 舞鶴おかげさまで開局10周年を、迎えることができました。改めまして本当にありがとうございます。ちょっとね、先週の放送は、先に収録をしていた関係でお伝えできませんでしたけれども、当日4月18日公開生放送、この FM 舞鶴があります西市民プラザの1階から、ですから開局初日と本当にほぼ同じような形でですね、式典の司会を坂根美智子さんがされて、そして私の方が、その後の公開生放送を担当するということになりました。まあ本当に長いようでも、でもあっという間の、10年だなと感じております。本当にね、たくさんの方々に会場にもお越しいただきましたし、メッセージも、たくさんいただきました。本当にありがとうございます。またね、これからの5年10年と、皆さんのリスナーさんと一緒にこの番組、また FM 舞鶴、作っていければと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあね、そしてその後もですね、この舞鶴いろいろなことが、ありました。4月26日には、この番組でも、CM 入っておりましたけれども、舞鶴プレイバックフェス2026、今年は、1日での開催、またワンステージでの開催ということになりましたけれどもね、でもね、もうオープニングから盛り上がったようで、なんとあのサプライズでね、 C&K のお二人がヘリで舞鶴に駆けつけるという、そう、夕方あの大阪城ホールでのワンマンライブを控えているにもかかわらず、そんな忙しい中このね、舞鶴に来てくださったりとかね、あとはね、ウルフルズの皆さん、そして鳥はまた舞鶴に戻ってくれたゆうりさんね、戻ってきてくれましたゆうりさんの歌声などなどね、本当に一日またこの舞鶴4回目になりますけれどもね、このプレイバックフェス本当に、盛り上がる。この商店街の中がちょうどね、駅からのアクセスルートになっております。真内商店街、そして平野屋商店街、こちらもあの歩行者専用になりまして、たくさんの方が歩く商店街がまあにぎわう、そんな光景も見られた一日となりました。またね、来年以降の、来年一応ね、節目の5年目にね、プレイバックフェストになることを思いますけれども、こちらの開催にも期待したいと思います。私はですね、4月25日、ちょっと足を伸ばしまして、富山県砺波市、チューリップフェスタの方に、

ってまいりました、初めてねチューリップ、都並チューリップフェア75周年だそうですね。こちら75周年、本当にね長く続けていらっしゃるイベントなんですけれどもね、初めて伺ったんですけれども、まあ本当にもう前も後ろも右も左もチューリップチューリップ、またこのチューリップこれだけ種類があるのかというふうにも思いびっくりしましたし、もう本当に広大な敷地、かなり行き届いた手入れが、もうね会場入る前からね、駐車場からゲートに歩いていくまでの間だけでもかなりのチューリップが植えられておりまして、見事な、まあ、お天気にも恵まれましてね、今年少し早かったようですけれども、まあ、こちら舞鶴よりは少し遅いですよね。遠くには雪山もまだね見えておりますので、少し風は、時には冷たい時もありましたけれども、チューリップの見事なチューリップ、楽しむことができました。さあということで、番組をお伝えしていきたいと思います。まずはお便りご紹介いたします。ラジオネームひろみさんからいただきました。いつもありがとうございます。以前からリクエストさせていただいていました、平原彩香さんのボイスコメントとともに新曲祈りに満ちて、2週連続オンエア、また FM 舞鶴開局10周年公開生放送でもありがとうございました。お忙しい中叶えてくださった彩香さん、高橋さんに感謝です。ありがとうございます。私よりも本当にね、平原彩香さん温かいメッセージいただきました。ありがとうございました。彩香さんとウェイウェイウーさん初コラボレーション、昨年12月4日コンサートで初共演初披露されましたね。その模様は1月1日能登半島地震が発生した時刻16時10分に公開されました。ニコの音色と歌声、寄り添い合い奏でる祈り、繊細かつ力強い圧巻の歌声はニコの音色にもなり、そしてニコは歌声のよう、お二人の思い、曲が進むにつれ共に渦を巻き天へ向かうのを感じます、ね、壮大な世界観、沢田寛さんのアレンジも心震えますね、というメッセージいただきました。ありがとうございます。本当にこの楽曲も素敵です。また今年はオーケストラツアーが始まるということで、この壮大な祈りに満ちてオーケストラと一緒に聴くことができるの本当に楽しみです。さあ、リクエストいただきましたのは平原誠さん、お父様の曲ですね。お父様の誕生日5月2日がね近いということでいただいております。ちょっとリクエストいただいた曲とは違う曲になるんですけれども、お送りしたいと思います。お父様お誕生日に思い綴られる娘さんたち、温かな音色にご家族を思いつつリクエストよろしくお願いいたします。5月4日5日ザ・メルトクロスオブルーツ、表情でも輝く時、私もエール送ってますよ、ファイトアーヤ、ということでラジオネームひろみさんからいただきました。それではいただきましょう、平原誠さん、サックスの演奏で手紙。

この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス高速バス貸し切りバスで地域とともに歩む京都交通海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。それではイベントの情報などをお伝えしていきます。まずは赤レンガ博物館の昭和100年記念の企画展についてご紹介いたします。赤レンガ博物館では昭和100年を記念した企画展レンガの記憶昭和を生きた舞鶴レンガの物語を開催しています。この展示では明治から昭和にかけての激動期を歩んだ舞鶴の赤レンガ建築の変遷を紹介しています。明治期に近代化の象徴として築かれた鎮守府のレンガ建築からその主流が鉄筋コンクリートへと移り変わった昭和期の変化そして現代における赤レンガの再発見と再生に至るまでのストーリーを舞鶴のレンガたちが語ります。知られざる昭和の物語に触れ未来へと受け継がれるレンガの記憶をぜひご覧ください。こちらの展示ですけれども5月6日水曜日祝日まで開催されています。会期中は無休です。開館時間は午前9時から午後5時まで入館は午後4時30分までです。場所は赤レンガ博物館2階。入場料は常設展示と共通で一般400円、学生150円、舞鶴市内在住在学の学生は入館無料です。お問い合わせは舞鶴市立赤レンガ博物館電話 0773-66-1095 0773-66-1095 までお問い合わせください。続いて人権の花運動作品展示のご紹介です。人権の花運動を実施しました。京都府の人権の花である水仙を子どもたちが心を込めて育ててくれました。

した。白久小学校4年生、中筋小学校3年生、汗久幼稚園、聖母幼稚園の皆さん、小さな球根から芽が出て花が咲くまでの成長を見守る中で、子どもたちは命の大切さやみんなで力を合わせる協力の喜びを学びました。この展示が現在開催されております。人権の花作品展示、5月6日祝日までです。この申し上げました白久小学校、中筋小学校、汗久幼稚園、聖母幼稚園の児童園児の皆さんが描いた作品が中総合会館で展示されております。人権の花運動作品展示、5月6日祝日まで中総合会館で展示されています。詳しくは舞鶴市人権啓発推進課、電話0773661022、0773661022までお問い合わせください。ではこの後お知らせに引き続きまして、引き続きイベントの情報をお伝えしていきます。

が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話 0773-75-5000 0773-75-5000 京都交通まで。五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は、平日が午前9時から午後7時、土曜日曜祝祭日は午前9時から午後9時まで。入館は閉館の30分前までです。五郎ヶ岳スカイタワー展望台にぜひお越しください。夕日や夜景も楽しめますよ。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: ここで舞鶴観光協会からのお知らせです。赤レンガショップご紹介いたします。舞鶴のお土産が揃う赤レンガ倉庫内のショップです。舞鶴のお土産はもちろん、近隣の海の京都や若狭エリアの商品もお買い求めいただけます。他にも珍しい海上自衛隊や海上保安庁のグッズも人気です。赤レンガショップがある赤レンガパーク3号棟は舞鶴知恵蔵と呼ばれ、元は弾丸や小銃を保管する倉庫として使われていた建物です。現在はこの赤レンガショップや展示スペースとして使用されています。明治後期の雰囲気を楽しみながらお買い物をするのはいかがでしょうか。赤レンガショップは赤レンガパーク3号棟にあります。営業時間は朝9時から夕方5時までです。ぜひお越しください。舞鶴観光協会からのお知らせでした。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、 FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。では引き続きイベントの情報をお伝えしていきます。さあ、5月大型連休真っ只中という方もいらっしゃるかと思いますけれども、5月

3日4日5日3日間は、ウッディハウスフェスタ、略してウッフェス、10周年を迎えますウッフェスが、赤レンガパーク一帯で開催されます。アパレルショップウッディハウスのアウトレットセールや大人気ブランドのポップアップ、マルシェにキッチンカーも大集合、買い物も食べ歩きも体験も楽しめる年3回の特別なイベントとなっております。赤レンガパーク5月3日4日5日の3日間、開催時間は朝10時から夕方5時まで、最終日5月5日は午後4時までとなっています。入場は無料です。3日4日5日赤レンガパークではウッディハウスフェスタ、ウッフェスが開催されます。そしてその最終日5月5日には、今このウッフェスの中のイベントになりますけれども、ね、人気のシール交換会も予定されております。朝10時から午後4時まで、最終受付午後3時となります。舞鶴赤レンガパーク3号棟1階でシール交換会販売もあります。事前予約が優先となっております。全年齢対象で、小学生以下は保護者同伴必須となっております。そして赤レンガ博物館も5月5日はですね、入館無料デーとなっております。5月5日は赤レンガ博物館入館無料デーとなります。またその他にもペーパークラフトで博物館作り、こちらは小学生以下のお子さんまたは親子が作れます。そして大きな紙製レンガで積み木遊び、またオリジナル缶バッジのプレゼントも予定されております。赤レンガ博物館5月5日入館無料、引き上げ記念館でもこちらも子どもの日イベント入館無料となります。赤レンガ博物館や引き上げ記念館、ぜひこの子どもの日お越しいただければと思います。赤レンガ博物館は入館午後4時半まで、入館は午後4時半までで、5時までの開館となっております。さあそして、5月5日ですけれども、五郎スカイタワーもお子様の入場料が無料となります。鯉のぼりフェスタ2026ということで4月29日から始まっております。5月6日水曜日まで、鯉のぼりが毎日設置されております。近畿百景第1位の絶景を泳ぐ鯉のぼりをお楽しみいただけます。夕暮れから日没後のマジックアワー、ライトアップされる鯉のぼりもおすすめです。そして5月5日子どもの日はスカイタワーの子ども入場料が無料になります。さらに、5月5日は午前10時から10時50分まで FM 舞鶴のラジオ番組プレミアム京都の公開生放送、京都市内では FM87.0MHz ラジオミックス京都でも同時生放送されます。ぜひ五郎ヶ岳公園の風をラジオでも感じていただければと思います。パーソナリティ奥野あかりさんの担当です。ゲストは京都府交通安全協会、ゴールデンウィークの交通安全などについてお伝えします。で、同じくこの5月5日は、午前10時から午後3時まで交通安全啓発イベントということで、京都府交通安全協会さんが交通安全啓発グッズの配布販売なども行われます。また、五郎スカイタワーカフェではカンコレ公式コラボ企画、開催、そして、オリジナルご当地ガチャも販売しています。また、展望室の恋みくじであなたの恋を占おう、またスカイギャラリーで流木アート展示販売も行っております。恋のぼりね、昼間に泳ぐ姿もいいですし、ライトアップされた恋のぼり、こちらもおすすめです。ぜひお楽しみください。ここまでイベントの情報などお伝えいたしました。それでは、ここで音楽です。西野カナさんの楽曲ですけれどもね、またこちらも一気にジャケットイメージチェンジされて金髪になっていますけれども、喧嘩ソング、口喧嘩ソング、可愛らしい口喧嘩がテーマになっております。それでは聴きください。西野カナで君のせい。

西野カナさんで君の背お聞きいただきました。舞鶴市総合文化会館では、5月16、17と音楽イベントが続きます。16日は舞鶴歌謡コンサート、大江豊さん、鳥羽一郎さん、山川豊さん、神野美香さん、木村哲司さん、木村隆三さんが登場、ということですね。5月17日にはソプラニスタの岡本智隆さんのコンサートも5月17日予定されております。16日の舞鶴歌謡コンサートについてはグッドラックプロモーション電話 0570-030-707 0570-030-707 まで、また5月17日岡本智隆さんのコンサートについては民音関西 06-4304-9516 06-4304-9516 までお問い合わせください。どちらも本当に楽しみなステージです。さあ、そろそろ別れの時間になりました。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ご案内は高橋啓太でした。それではどうぞ良い週末をお過ごしください。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 私は京都市北区の野村正樹と申します。ローバー都市建築事務所という建築の設計事務所を主催しておりまして、京都ラジオカフェの正会員にならせていただいて、もうかなりの年月が経っております。私がですね、このラジオ番組、させていただきながらですね、日々いろんなことをお話ししてるんですけれども、やろうと思ったきっかけはね、案外こうやってみると手軽に始められるんですよね。最初は恐る恐る緊張してやってましたけれども、こうして、手軽に市民が作り上げるラジオのスタイルというのがですね、大変楽しくて面白くて、ずっとさせていただいております。おかげさまでね、だいぶお話しするのもうまくなりまして、いろんな情報をですね、市民の皆様にお届けできる、この嬉しさ、喜びというのをですね、ラジオカフェで味わっております。
0: 京都三条ラジオカフェでは、放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時

日は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで、なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線10条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄10条から徒歩8分、市営地下鉄10条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: 79.7.
1: まるたけですに白い毛、姉さん六角たこ錦。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
2: 京都ソーシャルウェーブ。
3: これからの30分間、さまざまな社会課題の解決に取り組む方をお招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。この番組は、そうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。さて今日はどのようなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、京都 NPO センターの土坂のり子です。よろしくお願いします。本日は2026年5月1日、もうゴールデンウィークですね、もうすぐ子供の日、なんかね、地域で鯉のぼりを見かけることも私増えてきています。子供がね、元気に育ってほしいとか幸せであってほしいっていうのはもう古の時代から、多くの大人が願っている普遍的な願いですよね。まあ、ただ子供のためにと思っている私たち大人が子どもの思いや意見をちゃんと受け止められてるかっていうと、そこにはこう常にですね、疑問が、つきまとってきますね。なので、今日は、その子どもの意見、本当に受け止めていますかをテーマにお話を伺っていきたいと思います。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。京都ソーシャルウェーブ、本日は一般社団法人子どもアドボカシーセンター京都から渡辺茂樹さん、渡辺美穂さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: はい、はい、渡辺茂樹さんからお声ください。
5: はい、子どもアドボカシーセンター京都の渡辺茂樹と申します。よろしくお願いします。
3: 役職は何ですか？
5: こんな顔ですけども、代表理事をし
3: ております
5: 。
3: 代表理事、
5: はい、
3: はい、
5: よろしくお願いします。
3: はい、
4: はい、同じく、アドボカシーセンター京都、事務関係 と、アドボケートとして活動してます。わたちゃんと子どもたちにはね、
3: わたちゃん、
4: はい、呼ばれています。渡辺美穂と言います。よろしくお願いします。
3: お願いします。渡辺さんと渡辺さん、これは偶然じゃないですよね。
4: そうですね、
3: ご夫婦でよろしいですか？
5: はい、よろしいです、はい、
3: ご夫婦で活動を立ち上げられたということですよね。はい、お家でもきっとこの話ばっかりされてるんでしょうね。
5: 割とそうですね。
4: そうですね。ついついやはり活動の後はやっぱり振り返りになっちゃうので、
3: ね、
4: そんな感じで話すこと多いですね。
3: そんな、子どもアドボカシーセンター京都さんの活動を紐解いていきたいんですけれども、まず難しい言葉がちょこちょこ出てきてるな。アドボカシーとは何ぞやっていうことで、まずアドボカシーってどういう意味をがあるんでしょうかね。
4: もともとはね、ラテン語から発生した言葉かっていうふうに聞いています。で、アドっていうことと言葉とボコっていう言葉が2つの単語が、組み合わさって、
3: はい、
4: で声を上げるということ意味を持つと。
3: はあ、
4: はい、そういうところが語源になっているようです。
3: はい、もしかしてミュージシャンのアドさんもそう
4: 考える上で、子どもの声をしっかり受け止めて大人が考えなくてはいけないっていうね、そういう活動のもと、子どもの権利条約にもね、それを盛り込まれているので、それのベースになってるかなっていうふうには思ってます。はい、
3: この子どもアドボカシー、最近いろんな施策でですね、取り入れられている、概念なんですけれども、例えば最近できた子ども家庭庁の、施策とか、あとは、共同親権とかでもやっぱりこの子どもの、声を聞くっていうのが中心に据えられてますよね。で、こういったなぜ今このテーマがなんかテーマというかね、子どもの意見を きっちりと声を上げる、それを伝える、それを政策に生かすみたいなところがなぜ注目されているかというのをちょっと簡単にご説明いただいてもいいですか。
4: やはりきっと今まで大人のよかれで進んでたことがすごくたくさんあったんじゃないかなと、
3: うんうん、
4: でそこにしっかり子どもの意見であったり、しっかりそこの元になる子どもの権利ですよね、うんうん、それをしっかり尊重した形で子どもに対するその共同親権であったりいろんな政策へのその判断というのがなされてたのかというのがやっと見直しがされる時期になったんじゃないかなというふうには感じています。
3: それは子どもの権利を、認めながらも子どもを本当に主体的な存在、権利の主体として、扱ってきたのかっていうことですよ ね、
4: そうですよね、
3: 現実的にはね、
4: うんうん、だからやはりね、やはり子どもの意見が反映されてこそのあれなので、大人のやっぱりいろんな思いの方が叫ばしてたことっていうのはすごくたくさんあったんじゃないかなっていうふうには、実際活動しててもね、やはり大人主導でいろんな物事が進んでるんだなっていうのをちょっと改めて感じる場面っていうのもありますね。
3: よく聞きますよね、私今8歳の娘がいるんですけれども、ちょっとこの子は自分の気持ちを伝えるのが下手くそだからって言って、先生に代わりに親がこう、この子はこうで、ああでって代弁しちゃうっていう、ただそれは本当に子どもが先生に言いたかったことなのかどうなのかっていうのはちょっとさて置いちゃうこともありますよね。
4: そうなんですよ、だからこう耳心地のいい言葉を子どもが言うと大人は受け止めるんですけど、大人にとって耳心地が悪いっていうんですか、否定的な言葉であったり思うようなこう言葉が出ないと大人が代弁しちゃう、

0: そんな場面が多いんじゃないかなと思って、でもそれも子どもの意見というかな、表現だと思うんですよね。何も言わない、
1: あ、何も言わない、
0: 言わないのも子供の意見、選択肢だと思うんですよ。でもそういうさまざまなその心の表情をやっぱりしっかり大人は私たちを受け止めていかないと、将来その 子供たちが自分の意見で人生を歩んでいくっていうことの妨げに逆になるんじゃないかなっていうふうにも感じたりします。
1: この子どもの意見がとてもこう重要な場面っていうのは、子どものライフステージにおいてどういう場面があったり想定されますか？
0: そうですね、うん、進路決定、進学、就職、あとどんなとこあると思いますか？
2: 初めに進学を思いついてんけども、うん、でも、まあ、例えばね、その、例えば兄弟でこのお菓子どっちが食べるっていう、そんなちっちゃいことでもあると思うんです。
1: 日常的なところでも、
2: はい、うん、でもその時にお兄ちゃんのことを 僕は好きだからお兄ちゃんにこれあげたいの、うん、本当は欲しいけどっていう本当の気持ちを隠したままでね、うん、別の気持ちを言っちゃう時もありますし、そういう時にもやっぱり大事かなと思います。はい、うん、
1: なるほどね、うん、
0: その、まあ、確かに遠慮するのも大事、うんうん、私言わないのも選択肢やけど、うん、でもそういうだって言わなかった気持ちっていうのもしっかり受け止める、
1: うんうん、
0: 周りが受け止めていくことで、うん、ずっと我慢しなくてもいい、
1: うんうん、
0: その時我慢して気持ちは変わってもそのまま受け止めてもらえたりとか、うんうん、そういうことがあると自分で考えて決めたことが、うんうん、こう変化していってもいいっていうことが体感しながら進んでいくじゃないですか。
1: はいはい、
0: そしたらいろんなこう将来のことを進路であったり、はい、就職であったり、はい、進んでいくにつれ自分の意見考えがこう変化していっても、それがステップアップっていう風な形で取っていけるんじゃないかな、
1: うん、
0: 一回決めたけど変わったやんかっていうので、はいはい、そういう風なことで言われちゃうともう言えなくなっちゃうので、うんうん、それが変わったことがやっぱり受け止められるような社会やったらいいなというふうに思います。
1: まず家庭でそんなこと言いがち、あんたが一回こう言ったのに、
0: いや私も言ったことない
2: 割と家庭の中とかでもやっぱりお母さんとかお忙しい方が多いじゃないですか、うんうん、でその時に子供がこうすぐに意見として まとめられるかって、そんなうまいことまとまらないから、うんうん、じゃあゆっくりそのお母さんが時間使ってね聞けるかって言っても、うん、それもうちょっと後にしてとか、ちょっと後で聞くからってなってくるから、うんうん、その中でこう子供がどこまで声を聞かれてるのかなっていうのがちょっと、うんうんうん、あることかな、
1: うんうんね、
0: それも心の子供の思いやりかなって思う時もあって、
1: そうですよね、う
0: ん、だからママは忙しいから、うん、お父さん忙しいし疲れてるからっていうので、うんうん、やっぱり何もなかったよ、普通やったっていう言葉を子どもたちから出してるっていうことも実際聞いたことがあって、
1: うんうん、
0: なのでたまにね、その子どもの 100% 子どもの時間っていうのも
1: 意識的にね、
0: 作ってあげるとすごく解放されて、うん、こう溜めてた部分が少しちゃんとね吐き出されて、いい関係が構築できるかなっていうふうに思います。
1: うん、進路っていうような重要な、まあ、ライフステージから、その進路の選択から、うん、日常のこうお菓子とか習い事とかね、そういった、今日は行きたくないみたいなところでも、うん、この子どもの声を上げるっていう、ね、権利に基づいて行われていると考えると、これ子どもの声をきっちりと伝えられる大人が、まあ周りにいることっていうのはすごく重要になってきますよね。
0: そうです ね。
1: で、これを子どもアドボケイトという理解でよろしいですか？
0: そう、専門的にね、うん、それを活動するのはアドボケイトですけれども、うん、身の回りのご家庭のお父さん、うん、お母さん、うん、家族の方、うん、お友達、うん、学校の先生、そういった形も子どもの声を聞くっていう立場では、うん、それぞれアドボケイトとしての役割っていうのは持っていらっしゃるんですよ。
1: いや、私たちもアドボケイト、
0: はい、
2: ね、実はアドボカシーの、うん、アドボカシージクソーっていうのがありまして、うんうん、でそこの中でね、例えば僕たちはその独立アドボケイトっていう立場なんですけども、はい、お母さん方は、うん、

0: インフォーマルアドボケートになって、
1: そう
0: で、あの学校の先生とかはフォーマルアドボケートになります。
1: あ、わかりました、
0: はい、で お友達はピアアドボケートということで、さまざまな角度から子どもの声を聞くのがアドボカシーになってきます、
1: はい、ということは子どもアドボカシー京都さんはそういったアドボケイトがあの多様に、存在することが重要だよっていうことを広めていらっしゃる活動をしてます。
2: はい、
1: はい、ということでよろしいですね。
2: ありがとうございます、はい、
1: そしたら後半にねその活動を深掘りしていきたいと思います。ここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。どうぞ。

0: 京都ソーシャルウェーブ、本日は一般社団法人子どもアドボカシーセンター京都から渡辺茂樹さん、渡辺美穂さんにお越しいただいています。前半子どもアドボケイトの話聞きまして、私もアドボケイトの一人なんだって思いました。さて、後半では活動についてお伺いしていきますが、子どもアドボカシーセンター京都さんの重要な取り組みの一つとして、子どもの意見表明等支援という、これ難しい、また
1: 難しいですねまあそちらの意味の方は、社会的養護課の子どもたちに対して、そういう子どもたちの方が声が届く、届きにくかったり、届ける必要性がある場面が多いので、そういうところに出向いてですね、実際、お家と切り離された子どもたちのところに出向いて、子どもたちの気持ちや思いや願いっていうのをしっかり協議に考えてもらう場所に届けるっていう、そんな役割をしています。
0: 具体的に、イメージすると、具体的にじゃないですね、例えば児童養護施設の施設の中でやるとか、児童相談所の中でやるとか、そういったイメージですか？
1: そうです。
2: 児童養護施設の中で確かに聞きますけども、児童相談所の中というよりは一時保護所っていうのが、設置されてますので、そこの中で子どもたちの声を聞くことが多いです。
0: それは、これから、お母さんと一緒にまた暮らしたいとか、そういったことをお聞きするんですかね？
1: そうですね、ここに来た自分のね、いきさつであったり、

0: まあ、これからどうなるんだろうっていう不安であったり、
1: うんうん、
0: まあ、あとやっぱり自分がやっぱり苦しい思いがあったので、やっぱりそのいろんな役割の大人の方に助けてほしいとか、
1: うんうん、
0: そういう思いが一緒に考えてほしいとか、
1: うん、
0: そんな思いがね、出てきて、うまく言語化できない、
1: うん、
0: 届けるのにやっぱりなかなか勇気がいるとか、
1: うん、
0: そういうな時に子どもさんたちと一緒に伴走するようなイメージで伝える時が多いですかね。
1: とはいえ
2: そのこう見知らぬ大人に対してやっぱり不信感も心の壁も高い中で、本音を聞いていくっていうのはすごく難しいように感じたんですけれども、そのあたり何かその子どもを意見表明等支援の何かこうコツみたいなのがあるんですかね。
3: 特にコツはないんですけども、うん、いつも子どものところに行って、うん、話を聞くときに心がけていることがありまして、
1: うんうん、
3: それはね、呼び水じゃないんですけども、
1: はい、
3: 心の中に隙間を持って子供に会いに行く。
1: 隙間を持って会いに行く。
3: そう、大人がもう心の中いっぱいだったら子供も気を使ってね、自分の気持ちとか言えないので、
1: はいはい、
3: この人なんかぼーっとしてるな、なんかかわいそうやな、話したらなあかんかなみたいな気持ちになってポロッポロって言い出すと、ちょっとこれ誰にも言ってへんかったんやけどっていうのが、初めての子供でもちゃんとこう話してくれる時もあります、うんうん、必ずしもじゃないですけども、はい、
1: 何かこうお話をしてもらうために私たちはこういう役割できましたよって、うん、説明することとかもあるんですよね。
0: はい、そうです。必ず初めに出会った時には、うん、役割説明っていうんですか、
1: はいはい、
0: こんな役割の大人ですっていうことを、うん、その社会的養護官の子どもたちにも関係なく、
1: はい、
0: 出会う子どもさんには関わりがないですよね。保護者とも基本関わらない、
1: はいはい、
0: その学校の先生とも関わりがないとか、そういう関わりがない独立した立場であるっていうのを、うん、伝える。でどんな役割の大人なのか、どんな専門、うん、子どもの話を聞く、そんな役割の大人ですっていうことを、うん、必ず伝えて、秘密は守ること、守秘の部分であったり、うん、その秘密が守れないこの場合はこういうふうにするよっていうのもしっかり伝えて、
1: うん、
0: 子どもさんと関わるようにはしています。
1: はい、秘密は守るよって言った時に子どもは安心して話してくれる雰囲気になるんですね、その隙間があると。
3: そうですね、まあ、うん、心の隙間も大事なんですけども、うん、で今言ってた役割説明の中でね、うん、その固い話、じゃなくて子どもたちに説明するときは大体クイズを使って子どもたちに説明するようにします。アドボケートって、
1: はい、
3: どんな人かな、どんな役割かなっていうのを、はい、
1: うん、
3: 1番これこれ、2番これこれ、3番これこれ、さあどうでしょうか。そんな感じでやっていきます。そうするとね、僕たちが説明するよりも子どもたちの中で、うん、そのアドボケートの役割を子どもたちがその自分で言ってくれる、自分の中で反芻してくれるので、
1: はいはい、
3: まあ、話が早いというか、
1: はいはい、
3: そういう効果もあります。
0: やっぱりクイズが早い、クイズでアドボケートが守るものは何
1: ね、
0: 例えば この前したのはアドボケートが守るもの、地球の平和、おやつの時間、うん、子どもの権利、さあどれかなみたいな。
1: お上手。そう、渡辺さんご夫妻 の巧みなところはこういったなんか子どもを楽しませながら子どもの声をこう上げ、あなたの声を上げてもいいんだよっていうことを伝えていくところにあるのではないかなって日々日々思っているんですけれどもね。もう一つその特徴的な取り組みとして、京都市北山の松ヶ崎近くで、行っている、これはなんていうの、子ども食堂じゃない、
0: そうですね、うん、自学自炊のコミュニティということで、うん、
1: 自学自炊のコミュニティ、
0: はい、第三の居場所っていうところで、うん、なるばさんというところに、うん、気持ちワークという形で、全ての子ども

0: さんへのアドボカシーの普及を目指して、訪問させていただいています。で、次回がちょうど5月9日に、
1: あらあら、
0: はい、企画されています。
1: は
0: い、
1: どんな企画、まずはちょっと待ってくださいね。はい、まずはナルバさんでしてきたこの、取り組みをご紹介いただきたいんですけれども、私が面白いなと思ったものに気持ちめんこっていうのが、はい、ありまして、めんこってカードですよね。はい、カードの表と裏で真反対の感情は何かなっていうことを子供に作ってもらう。はい、あれすごく面白いですよね。
0: いろんな気持ちには表と裏があるっていうところで、うんうん、みんなに書いていただきました。うん、面白かったのはね、ない。
1: あ、
0: 何もない。
1: 何もない。
0: ないっていうのも出てきたんです。ない気持ちを教えてくれました。
1: なるほど。
0: うん、
1: 他には、例えば、悲しいの反対が嬉しいとか、うん、そういう単純なものでもないんですよね。
2: ね、一番ユニークだったのはね、気持ちじゃないと思うんですけども、日本っていう表に書いて、うん、日本の反対の気持ちって何って書いて聞いたら、ブラジルって。
1: あ、それで、地球の掘り進めてい
2: た。そういうのもありました。すいません。
0: だから、こう、ネガティブな気持ちを書くのではなく、うん、プラス、こう、嬉しいな反対がめっちゃ嬉しいとかね。
1: ああ、なるほど。
0: うんうん。だから、そういう形で、こう、自由に、気持ちを書いてくれた子がいました。
1: すごいですね。うん、なんかこう、進化形を書いたりとか、うん、ないって、その反対の言葉はないんだよって書いたり、それからまあ、ちょっと笑かしてみたり、うん、全部が子供の表現方法なんでしょうね。
0: そうなんですね。うん、
1: これ定期的に、取り組まれていて、何かいろんなこうツールができてきたと聞いているんですけれども、はい、5月9日はどんなことをされるんですか？
0: 5月9日ね、うん、何でしょう、意外と気持ちドリルというねシリーズが子どもたちに人気で、う
1: ん、ドリル？
0: ドリルなんですよ。
1: なんか子どもたちに人気のドリルと聞いたら、うんこドリルしか
0: そうそうそう、
1: でも気持ちドリルが
0: 人気。気持ちドリルがね、なんか気持ち足し算とかね、
1: ほんまにドリルや。
0: そう、気持ち引き算とかね、はい、あと気持ち100マスとかね。
1: 本当にドリルです。
0: ドリルです。だからこう嬉しい気持ちと、うん、どんな気持ちが重なったら、うん、合わさったらどんな気持ちになるだろう。
1: あ、足し算で、
0: はい、
1: 嬉しいと寂しいが一緒になったらどんな気持ちになるだろうっていうような。
0: そうそうそう。でも嬉しい気持ちと悲しい気持ちがもし一緒になっても、はい、嬉しいって言っちゃうかもしれないじゃないですか。
1: はいはい。
0: 悲しいって言っちゃうかもしれないじゃないですか。はいはい。でもそのあたりをちょっと子どもたちと一緒に気持ちを考える時間になったりするんですね。
1: なるほど。うん、そういえば8歳の娘が最近泣き笑いっていうのを、
0: そう、
1: そう、寂しいけど悲しいけど、うん、涙が出て来るんだけど笑っちゃうみたいなね、うん、その気持ちに気づいて、それはちょっと一歩大人になったねって言ったんですけど、いろんな気持ち出てきそうですね。
0: はい、
1: はい、これからも、アドボカシーセンター京都さん、いろんなところで、はい、取り組みが続いていくかと思いますけれども、一番これから力を入れていきたいものって何かありますか？
0: そうですね、うん、やはりすべていろんな子どもさんたちとね、もっとやっていきたいなっていうのはあって、うん、それに向けてやっぱり大人の方の理解ですよね。うんうん、大人の方へもやっぱり訴求していく必要性もあるかなっていうふうなことを考えてるんですが、しげちゃんどうですか？
2: もうその通りでは。
1: じゃあ大人が集まる場にぜひ呼んでいただきましょう。
0: はい、
1: はい、またホームページ、インスタグラム、検索してください。 そろそろ終わりのお時間近づいてまいりました。本日は一般社団法人、子どもアドボカシーセンター京都から、渡辺茂

0: 崎さん、美穂さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
2: 京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944、 075-744-0944 までご連絡ください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870

どちらさんもいかがお過ごしですか。5月さつき、街が新緑にあふれてて美しよす。街路樹のツツジやさつきは早うに満開を過ぎ、ボタン、フジ、カキツバタにおやめ、花勝負へと花の季節は夏の気配とともにどんどん進みます。週刊京言葉ニュースの時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに、あやめ花の多年草一発の開花に合わせた特別公開が京都市東山区の特上病院で行われています。紫と白の花が天寺の境内をしっとりと彩ってます。本堂前にはおよそ250株の一発が植えられてます。今年は平均気温が高い日が続いたこともあり、開花が例年より5日ほど早いということです。寺の副住職は多くの花を見て殺伐とした気持ちを落ち着けてお帰りいただければと参拝を呼びかけております。特別公開は5月5日までです。紫と白の一発で彩られたお庭、綺麗ですやるな。二つ目です。京都の夏の風物詩、鴨川の納涼床の組み立てが京都市中京区下京区の鴨川右岸で進んでます。二条大橋から五条大橋の間に87点が床を設置する予定です。界隈では職人さんたちが建築資材を運び、鉄骨などを打つ音が響いてます。鴨川右岸の水路みそそぎ川では大工さんらが木製や金属製の資材を次々と組み立てといやした。京都鴨川納涼床協同組合によると、ほとんどの店が5月1日から営業を始めるということです。三条大橋や四条大橋を渡るときに鴨川に納涼床が並び始めると、今年も夏が来たんやなぁとワクワクします。納涼床を楽しむ様子は江戸時代の絵画にもいろいろ残ってます。昔の人も今の人も楽しみは同じですなぁ。三つ目です。大山猫の赤ちゃん2頭が京都市左京区の京都市動物園で生まれました。5歳の母親葉月と8歳の父親ロキの子で、母子ともに健康ということです。大山猫の出産は京都市動物園では初めてです。赤ちゃんは4月24日午前8時59分に1頭目、その10分後に2頭目が生まれました。いずれも性別は不明です。2頭の体長は10センチほどで、母親は子を舐めたり授乳したりしているということです。大山猫の赤ちゃんのご誕生おめでとうございます。2頭の赤ちゃんのお健やかなご成長をお祈りしますとともに、一般公開待ち遠しおすな。ゴールデンウィーク真っただ中、京都には担当の人がお越しどす。美しい新緑や綺麗なお花をめでて、心と体の休息を。週刊京言葉ニュースでした。

0: この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。
1: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
2: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp でご覧いただけます。
4: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
5: ジョルナトゥッティ、レオナルド・ニッシュのイタリアン3分クッキーのお時間です。いかがお過ごしでしょうか？今日もですね、スタジオで、ね、残っていただいて、いろいろとイタリアのことやら、いろんな京都のことやら、食べ物のことを聞きたいと思います。ステファニアさんです。よろしくお願いします。
6: どうも、ボンジョルノ・トゥッティ、よろしくお願いいたします。
5: ステファニア・モナコと言います。
6: はい、ステファニア・モナコです、
5: はい、旦那は
6: で、ロベルト・ドゥイナです。
7: ロベルト・ドゥイナ、マリットディステファニア、ボンジョルノ・トゥッティ、シャモコア。
5: ロベルトさんはもう2回目かな、日本に。
6: そうですね、まあ、2回目じゃなくて、まあ、仕事してた時に出張したので、何回も日本に来たんですけど、京都じゃなくて神奈川県でしたけどね。
5: 神奈川県か。
6: そうですね、親会社があそこにありますので、はい。
5: でね、せっかく京都に来たから、一番最初に食べたん何？まだ食べてないの？日本料理。
6: 日本料理一番最初にお好み焼き。
5: お好み焼き。
6: そうですね、お好み焼きと、ロベルトさんはね、一番好きなのはね、お造りです。
5: お作り、
6: そうですね、お刺身と寿司、そうですね、お刺身、そうですね。あとはね、この間友達と一緒に少しの食事をした時に、はい、亀の手を食べました。
5: あ、懐かしい。そんな、なんか珍しいよ。
6: そうですね、初めて食べたことです。
5: イタリアにあるから
6: ありません、
5: ね、
6: 絶対亀の手はね、初めて見た、写真だけ見たんですけれども、は
5: いはい、
6: 食べるものだと思わません、思いません、気持ち悪い、食べにくいんですけれどもね、はい、そうです、
5: まあ、そう、
6: はい。
5: お好み焼きは何？焼きそばも食べたの？
6: 焼きそばも食べました、そうですね。
5: 大丈夫なの、はい、ロベルト、お好み焼き大丈夫なの？
6: ti piace l'economy a chi Roberto?
7: A me piace tutto in Giappone.
6: そうですね。
7: meno le prugne quelle.
6: 梅干しはちょっと苦手ですけれどもね。外国人がよく苦手な、
5: 納豆もダメです。
6: そうですね。はい。そうそうですね。まあ仕方ないです。
5: お刺身が好きなのね。
6: ti piace il sashimi però?
5: 刺身なんでも。
6: ti piace qualunque sashimi?
7: Sì, tutto.
6: そうです。何でもいいです。
5: wasabi。
6: Anche con il wasabi sopra, sì.
5: De, ne, wasabi to salsa soia.
6: Salsa di soia, sì. Sempre con wasabi e salsa di soia. そうですね。はい。
5: だ、家でも作るの、イタリア売ってないもんな。
6: 少しだけ売ってるんですね。サーモン、ほとんど売ってるのはサーモンの刺身です。サーモンとオラータン、オラータの刺身、はい、はい、そうですね。はい。
5: 焼きそばは売ってへんやな。
6: 売ってへん。売ってへんです。
5: ありがとうございます。
6: いえ、こちらこそ。
5: また来週もうちょっと話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。チャオチャオ。
6: チャオ。
7: チャオ。You're listening to 79.

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、ゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで、忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業として、ふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子

さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で、料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに、電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 すこやか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から、子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんも、よちよち歩きのお友達も、マットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から、子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング。
2: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で 075-253-6900 075-253-6900 平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
3: 難民ナウのお時間です。難民ナウは毎週土曜日19時から放送されている難民問題だけを扱う日本で初めての難民問題情報専門ラジオ番組です。世界で最も深刻な課題の一つである難民問題が天気予報や道路情報のように誰にとっても身近なものになるように放送していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いてください。お相手は相田克也でした。

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、

災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスはoffice@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお、7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線10条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄10条から徒歩8分、市営地下鉄10条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

0: 町中一口メモ、甘栗の林満昇堂のご協力でお送りします。
1: こんにちは、山田明宏です。今龍谷ミュージアムで京都新如道の名宝という展覧会が4月の18日から、6月の14日、17日で前期が終わって5月19日から後期が始まりますが、やってまして、そして京都国立博物館では北野天神さん、そして、奈良国立博物館では吉野大峰と、まあ、あの仏教美術宗教美術の、素晴らしい展覧会が、並行して行われているんですが、今日は、新如道龍谷ミュージアムの京都新如道の名宝のお話です。まあ、新如道っていうのは、まず展示の最初に新如道縁起が出てまして、まあ古くは中国に渡った、天台宗第三代の、トップであった円仁上人が、南無阿弥陀仏を、教えてもらって、そして帰ってくるんですけど、それを途中船の中で忘れてしまって、もあの言葉を、それを、文殊さんが教えてくれるみたいな、物語があって、そして、天台宗の本山である延暦寺に、の上行堂というところに、阿弥陀如来を祀るというのが、まあそれが、日本における阿弥陀信仰の始まりだとされていて、そしてそれを、持って降りて、新如道に、祀ったということになっていて、まあいわば日本の、阿弥陀信仰の、ルーツがそこにあると。でその阿弥陀如来さんは秘仏であって、今回も公開されていません。ただ

0: 大きな大きな写真引き伸ばした画像で、展示してありまして、そして面白いのがそのご本尊を写した、まあ、コピーというかレプリカですよね。それが方々にある、新女堂の中にももちろんありますが、いろんなところにある。で、もう江戸時代に入っても作ってる新女堂の阿弥陀如来さんというのは、いわばなんというかこうファースト阿弥陀として、すごくリスペクトされているという様子がよくわかります。そして、その、初代の阿弥陀如来さんと同時期のさまざまな仏像も同時に展示をされていて、まあ、その様式の、類似とか、いうこともよく見えて、平安時代の中期10世紀の終わりなんですけど、素晴らしいものでした。
1: 街中一口メモ、この番組は天栗の林満昇堂のご協力でお送りいたしました。

0: 今日の音。炙り餅、呼び込みの音。
1: いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。どうぞ。
1: お部屋の中どうぞ。お入りください。
3: おいで、どうぞ。
4: はい。はい、ありがとうございます。
1: どうぞかけてお待ちください。お一人様。はい。
4: 表1名様お土産 で、
1: はい、
4: で中2名 様、 名様
1: 奥のお部屋空いてますけれども
4: 表が何名5名様
1: 何名様ですか、はい、あ皆さんご一緒によろしく
4: 1名様お部屋空いてますけど
5: These are voices selling Kyoto sweet aburi mochi made from rice
1: いらっしゃいませどうぞお部屋の中どうぞ
4: お入りください。
3: どうぞ。
4: はい。はい、ありがとうございます。
1: かけてお待ちください。お一人様。はい。
4: 表1名様お土産で、
1: はい、
4: で中2名様。
1: 奥のお部屋空いてますけれども。
4: 表が何名？5名様。
1: 何名様ですか？あ、皆さんご一緒によろしく。
4: 8名様。お部屋空いてますけど。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: どちらさんもいかがお過ごしですか。5月さつき、街が新緑にあふれてて美しよし。街路樹のツツジやさつきは早うに満開を過ぎ、ボタン、藤、柿、つばたにおやめ、花勝負へと、花の季節は夏の気配とともにどんどん進みます。週刊京言葉ニュースの時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに、あやめ花の多年草一発の開花に合わせた特別公開が京都市東山区の特上病院で行われています。紫と白の花が天寺の境内をしっとりと彩ってます。本堂前にはおよそ250株の一発が植えられてます。今年は平均気温が高い日が続いたこともあり、開花が例年より5日ほど早いということです。寺の副住職は多くの花を見て殺伐とした気持ちを落ち着けてお帰りいただければと参拝を呼びかけといやす。特別公開は5月5日までです。紫と白の一発で彩られたお庭、綺麗ですやるな。二つ目です。京都の夏の風物詩、鴨川の納涼床の組み立てが京都市中京区下京区の鴨川右岸で進んでます。二条大橋から五条大橋の間に87点が床を設置する予定です。界隈では職人さんたちが建築資材を運び、鉄骨などを打つ音が響いてます。鴨川右岸の水路みそそぎ川では大工さんらが木製や金属製の資材を次々と組み立てと癒した。京都鴨川納涼床協同組合によると、ほとんどの店が5月1日から営業を始めるということです。三条大橋や四条大橋を渡るときに鴨川に納涼床が並び始めると、今年も夏が来たんやなぁとワクワクします。納涼床を

楽しむ様子は江戸時代の絵画にもいろいろ残ってます。昔の人も今の人も楽しみは同じですな。3つ目です。大山猫の赤ちゃん2頭が京都市左京区の京都市動物園で生まれました。5歳の母親葉月と8歳の父親ロキの子で、母子ともに健康ということです。大山猫の出産は京都市動物園では初めてです。赤ちゃんは4月24日午前8時59分に1頭目、その10分後に2頭目が生まれました。いずれも性別は不明です。2頭の体長は10センチほどで、母親は子を舐めたり授乳したりしているということです。大山猫の赤ちゃんのご誕生おめでとうございます。2頭の赤ちゃんのお健やかなご成長をお祈りしますとともに、一般公開待ち遠しおすな。ゴールデンウィーク真っ只中、京都にはタントの人がお越しどす。美しい新緑や綺麗なお花をめでて、心と体の休息を。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で、京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。

皆さんこんにちは。週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。海の京都舞鶴赤レンガラジオ、高橋啓太です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。この番組は路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。

さて、5月最初の海の京都舞鶴赤レンガラジオ、長い方では大型連休の最中という方もいらっしゃるかと思います。また、舞鶴に、帰省されて、この放送を聞きという方もいらっしゃるかと思います。短いひとときかと思いますけれどもね、舞鶴でのひととき、ゆったりとお過ごしいただければと思います。さあ、4月はですね、4月18日に FM 舞鶴おかげさまで開局10周年を、迎えることができました。改めまして本当にありがとうございます。ちょっとね、先週の放送は、先に収録をしていた関係でお伝えできませんでしたけれども、当日4月18日公開生放送、この FM 舞鶴があります西市民プラザの1階から、ですから開局初日と本当にほぼ同じような形でですね、式

点の司会を坂根美智子さんがされて、そして私の方がその後の公開生放送を担当するということになりました。まあ本当に長いようでも、でもあっという間の10年だなと感じております。本当にね、たくさんの方々に会場にもお越しいただきましたし、メッセージもたくさんいただきました。本当にありがとうございます。またね、これからの5年10年と、皆さんのリスナーさんと一緒にこの番組、また FM 舞鶴、作っていければと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあね、そしてその後もですね、この舞鶴いろいろなことが、ありました。4月26日には、この番組でも、CM 入っておりましたけれども、舞鶴プレイバックフェス2026、今年は、1日での開催、またワンステージでの開催ということになりましたけれどもね、でもね、もうオープニングから盛り上がったようで、なんとあのサプライズでね、 C&K のお二人がヘリで舞鶴に駆けつけるという、そう、夕方あの大阪城ホールでのワンマンライブを控えているにもかかわらず、そんな忙しい中この、ね、舞鶴に来てくださったりとか、ね、あとはね、ウルフルズの皆さん、そしてトリバー、また舞鶴に戻ってくれたユーリさんね、戻ってきてくれましたユーリさんの歌声などなどね、本当に一日またこの舞鶴4回目になりますけれどもね、このプレイバックフェス本当に盛り上がる、この商店街の中がちょうどね、駅からのアクセスルートになっております。真内商店街、そして平野屋商店街、こちらもあの歩行者専用になりまして、たくさんの方が歩く商店街がまあにぎわう、そんな光景も見られた一日となりました。またね、来年以降の、来年一応ね、節目の5年目にね、プレイバックフェストになることを思いますけれども、こちらの開催にも期待したいと思います。私はですね、4月25日、ちょっと足を伸ばしまして、富山県砺波市、チューリップフェスタの方に行ってまいりました。初めてね、砺波チューリップフェア75周年だそうでね、こちら75周年、本当にね、長く続けていらっしゃるイベントなんですけれどもね、初めて伺ったんですけれども、まあ本当にもう前も後ろも右も左もチューリップ、チューリップ、またこのチューリップ、これだけ種類があるのかというふうにも思い、びっくりしましたし、もう本当に広大な敷地、かなり行き届いた手入れが、もうね、会場入る前からね、駐車場からゲートに歩いていくまでの間だけでもかなりのチューリップが植えられておりまして、見事な、お天気にも恵まれましてね、今年少し早かったようですけれども、まあ、こちら舞鶴よりは少し遅いですよね。遠くには雪山もまだね見えておりますので、少し風は、時には冷たい時もありましたけれども、チューリップの見事なチューリップ、楽しむことができました。さあ、ということで、番組をお伝えしていきたいと思います。まずはお便りご紹介いたします。ラジオネームひろみさんからいただきました。いつもありがとうございます。以前からリクエストさせていただいていました、平原綾香さんのボイスコメントとともに新曲祈りに満ちて、2週連続オンエア、また FM 舞鶴開局10周年公開生放送でもありがとうございました。お忙しい中叶えてくださった綾香さん、高橋さんに感謝です。ありがとうございます。あの、私よりも本当にね、平原綾香さん、温かいメッセージいただきました。ありがとうございました。綾香さんとウェイウェイウーさん初コラボレーション、昨年12月4日コンサートで初共演、初披露されましたね。その模様は1月1日能登半島地震が発生した時刻16時10分に公開されました。ニコの音色と歌声、寄り添い愛、奏でる祈り、繊細かつ力強い圧巻の歌声はニコの音色にもなり、そしてニコは歌声のよう、お二人の思い、曲が進むにつれ共に渦を巻き天へ向かうのを感じます、ね、壮大な世界観、沢田寛さんのアレンジも心震えますね、というメッセージいただきました。ありがとうございます。本当にこの楽曲も素敵です。また今年はオーケストラツアーが始まるということで、この壮大な祈りに満ちてオーケストラと一緒に聴くことができるの本当に楽しみです。さあ、

リクエストいただきましたのは平原誠さん、お父様の曲ですね。お父様の誕生日5月2日がね近いということでいただいております。ちょっとリクエストいただいた曲とは違う曲になるんですけれども、お送りしたいと思います。お父様お誕生日に思い綴られる娘さんたち、温かな音色にご家族を思いつつリクエストよろしくお願いいたします。5月4日5日、ザ・メルト、クロスオブルーツ、表情でも輝く時、私もエール送ってますよ、ファイトアーヤ。ということでラジオネームひろみさんからいただきました。それではいただきましょう。平原誠さん、サックスの演奏で手紙。

この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス高速バス貸し切りバスで地域とともに歩む京都交通海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。それではイベントの情報などをお伝えしていきます。まずは赤レンガ博物館の昭和100年

0: 記念の企画展についてご紹介いたします。赤レンガ博物館では昭和100年を記念した企画展、レンガの記憶、昭和を生きた舞鶴レンガの物語を開催しています。この展示では明治から昭和にかけての激動期を歩んだ舞鶴の赤レンガ建築の変遷を紹介しています。明治期に近代化の象徴として築かれた鎮守府のレンガ建築から、その主流が鉄筋コンクリートへと移り変わった昭和期の変化、そして現代における赤レンガの再発見と再生に至るまでのストーリーを舞鶴のレンガたちが語ります。知られざる昭和の物語に触れ、未来へと受け継がれるレンガの記憶をぜひご覧ください。こちらの展示ですけれども、5月6日水曜日祝日まで開催されています。会期中は無休です。開館時間は午前9時から午後5時まで、入館は午後4時30分までです。場所は赤レンガ博物館2階。入場料は常設展示と共通で一般400円、学生150円、舞鶴市内在住在学の学生は入館無料です。お問い合わせは舞鶴市立赤レンガ博物館、電話0773-66-1095、0773-66-1095までお問い合わせください。続いて人権の花運動作品展示のご紹介です。人権の花運動を実施しました。京都府の人権の花である水仙を子どもたちが心を込めて育ててくれました。白久小学校4年生、中筋小学校3年生、汗久幼稚園、聖母幼稚園の皆さん、小さな球根から芽が出て花が咲くまでの成長を見守る中で、子どもたちは命の大切さやみんなで力を合わせる協力の喜びを学びました。この展示が現在開催されております。人権の花作品展示、5月6日祝日までです。この申し上げました白久小学校、中筋小学校、汗久幼稚園、聖母幼稚園の児童園児の皆さんが描いた作品が中総合会館で展示されております。人権の花運動作品展示、5月6日祝日まで中総合会館で展示されています。詳しくは舞鶴市人権啓発推進課、電話0773-66-1022、0773-66-1022までお問い合わせください。でこの後お知らせに引き続きまして、引き続きイベントの情報をお伝えしていきます。
1: 京都交通は今あなたの力が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話0773-75-5000、0773-75-5000、京都交通まで。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は平日が午前9時から午後7時、土曜日曜祝祭日は午前9時から午後9時まで、入館は閉館の30分前までです。五郎ヶ岳スカイタワー展望台にぜひお越しください。夕日や夜景も楽しめますよ。

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都

0: FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: ここで舞鶴観光協会からのお知らせです。赤レンガショップご紹介いたします。舞鶴のお土産が揃う赤レンガ倉庫内のショップです。舞鶴のお土産はもちろん、近隣の海の京都や若狭エリアの商品もお買い求めいただけます。他にも珍しい海上自衛隊や海上保安庁のグッズも人気です。赤レンガショップがある赤レンガパーク3号棟は舞鶴知恵蔵と呼ばれ、元は弾丸や小銃を保管する倉庫として使われていた建物です。現在はこの赤レンガショップや展示スペースとして使用されています。明治後期の雰囲気を楽しみながらお買い物をするのはいかがでしょうか。赤レンガショップは赤レンガパーク3号棟にあります。営業時間は朝9時から夕方5時までです。ぜひお越しください。舞鶴観光協会からのお知らせでした。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。では引き続きイベントの情報をお伝えしていきます。さあ、5月大型連休真っただ中という方もいらっしゃるかと思いますけれども、5月3日4日5日3日間は、ウッディハウスフェスタ、略してウッフェス、10周年を迎えますウッフェスが、赤レンガパーク一帯で開催されます。アパレルショップウッディハウスのアウトレットセールや大人気ブランドのポップアップ、マルシェにキッチンカーも大集合。買い物も食べ歩きも体験も楽しめる年3回の特別なイベントとなっております。赤レンガパーク5月3日4日5日の3日間、開催時間は朝10時から夕方5時まで、最終日5月5日は午後4時までとなっています。入場は無料です。3日4日5日赤レンガパークではウッディハウスフェスタウッフェスが開催されます。そしてその最終日5月5日には、今このウッフェスの中のイベントになりますけれども、ね、人気のシール交換会も予定されております。朝10時から午後4時まで、最終受付午後3時となります。舞鶴赤レンガパーク3号棟1階でシール交換会販売もあります。事前予約が優先となっております。全年齢対象で、小学生以下は保護者同伴必須となっております。そして赤レンガ博物館も5月5日はですね、入館無料デーとなっております。5月5日は赤レンガ博物館入館無料デーとなります。またその他にもペーパークラフトで博物館作り、こちらは小学生以下のお子さんまたは親子が作れます。そして大きな紙製レンガで積み木遊び、また、オリジナル缶バッジのプレゼントも予定されております。赤レンガ博物館、5月5日入館無料、引き上げ記念館でも、こちらも子どもの日イベント入館無料となります。赤レンガ博物館や引き上げ記念館、ぜひこの子どもの日お越しいただければと思います。赤レンガ博物館は入館午後4時半まで、入館は午後4時半までで、5時までの開館となっております。さあ、そして、5月5日ですけれども、五郎スカイタワーもお子様の入場料が無料となります。鯉のぼりフェスタ2026ということで4月29日から始まっております。5月6日水曜日まで、鯉のぼりが毎日設置されております。近畿百景第1位の絶景を泳ぐ鯉のぼりをお楽しみいただけます。夕暮れから日没後のマジックアワー、ライトアップされる鯉のぼりもおすすめです。そして5月5日子どもの日はスカイタワーの子ども入場料が無料になります。さらに、5月5日は午前10時から10時50分まで FM 舞鶴のラジオ番組プレミアム京都の公開生放送、 京都市内では FM87.0MHz ラジオミックス京都でも同時生放送されます。ぜひ五郎ヶ岳公園の風をラジオでも感じていただければと思います。パーソナリティ奥野あかりさんの担当です。ゲストは京都府交通安全協会、ゴールデンウィークの交通安全などについてお伝えします。で、同じくこの5月5日は、午前10時から午後3時まで交通安全啓発イベントということで、京都府交通安全協会さんが交通安全啓発グッズの配布販売なども行われます。また、五郎スカイタワーカフェではカンコレ公式コラボ企画、開催、そして、オリジナルご当地ガチャも販売しています。また、展望室の恋みくじであなたの恋を占おう、またスカイギャラリーで流木アート展示販売も行っております。恋のぼりね、昼間に泳ぐ姿もいいですし、ライトアップされた恋のぼり、こちらもおすすめです。ぜひお楽しみください。ここまでイベントの情報などお伝えいたしました。それでは、ここで音楽です。西野カナさんの楽曲ですけれどもね、またこちらも一気にジャケットイメージチェンジされて金髪になっていますけれども、喧嘩ソング、口喧嘩ソング、可愛らしい口喧嘩がテーマになっております。それでは聴きください。西野カナで君のせい。

西野カナさんで君の背お聞きいただきました。舞鶴市総合文化会館では5月16、17と音楽イベントが続きます。16日は舞鶴歌謡コンサート、大谷豊さん、鳥羽一郎さん、山川豊さん、神野美香さん、木村哲司さん、木村隆三さんが登場、ということですね。5月17日にはソプラニストの岡本智隆さんのコンサートも5月17日予定されております。16日の舞鶴歌謡コンサートについてはグッドラックプロモーション、電話0570-030-707、 0570-030-707 まで。また5月17日岡本智隆さんのコンサートについては民音関西0643049516、0643049516までお問い合わせください。どちらも本当に楽しみなステージです。さあ、そろそろお別れの時間になりました。この時間は海の京都舞鶴

アレンガラジオ FM マイズルマリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都マイズル赤レンガパークでおなじみのマイズル観光協会と近畿百景第1位のマイズル五郎スカイタワーの提供でお送りしました。今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ご案内は高橋啓太でした。それではどうぞ良い週末をお過ごしください。

毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ。この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。

kiss me. Fresh.

0: 797 Kyoto Community FM
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話075-253-6900までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 今日の音。保津川下り、歓声が聞こえる。This is the sound of a boat shooting the rapids in the Hozu River.
3: 大きな岩が見えてきましたね。あの岩ね、マンゴロク岩というね、このホーズ川で一番大きな岩。
4: もしよかったらね、持って帰ってください。あげます。お持ち帰り。お持ち帰り。誰が持って帰る。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe。You're listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.

どちらさんもいかがお過ごしですか。5月さつき、街が新緑にあふれてて美しよし。街路樹のツツジやさつきは早うに満開を過ぎ、ボタン、フジ、カキツバタにおやめ、花勝負へと花の季節は夏の気配とともにどんどん進みます。週刊京言葉ニュースの時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに、あやめ花の多年草一発の開花に合わせた特別公開が京都市東山区の特上病院で行われています。紫と白の花が天寺の境内をしっとりと彩ってます。本堂前にはおよそ250株の一発が植えられてます。今年は平均気温が高い日が続いたこともあり、開花が例年より5日ほど早いということです。寺の副住職は多くの花を見て殺伐とした気持ちを落ち着けてお帰りいただければと参拝を呼びかけといやす。特別公開は5月5日までです。紫と白の一発で彩られたお庭、綺麗ですやるな。二つ目です。京都の夏の風物詩、鴨川の納涼床の組み立てが京都市中京区下京区の鴨川右岸で進んでます。二条大橋から五条大橋の間に87点が床を設置する予定です。界隈では職人さんたちが建築資材を運び、鉄骨などを打つ音が響いてます。鴨川右岸の水路みそそぎ川では大工さんらが木製や金属製の資材を次々と組み立てといやした。京都鴨川納涼床協同組合によると、ほとんどの店が5月1日から営業を始めるということです。山陽大橋や四条大橋を渡るときに鴨川に納涼床が並び始めると、今年も夏が来たんやなぁとワクワクします。納涼床を楽しむ様子は江戸時代の絵画にもいろいろ残ってます。昔の人も今の人も楽しみは同じですな。3つ目です。大山猫の赤ちゃん2頭が京都市左京区の京都市動物園で生まれました。5歳の母親葉月と8歳の父親ロキの子で、母子ともに健康ということです。大山猫の出産は京都市動物園では初めてです。赤ちゃんは4月24日午前8時59分に1頭目、その10分後に2頭目が生まれました。いずれも性別は不明です。2頭の体長は10センチほどで、母親は子を舐めたり授乳したりしているということです。大山猫の赤ちゃんのご誕生おめでとうございます。2頭の赤ちゃんのお健やかなご成長をお祈りしますとともに、一般公開待ち遠しおすな。ゴールデンウィーク真っ只中、京都にはタントの人がお越しどす。美しい新緑や綺麗な花をめでて、心と体の休息を。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で。

0: FM797 京都三条ラジオカフェ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 難民ナウのお時間です。難民ナウは毎週土曜日19時から放送されている難民問題だけを扱う日本で初めての難民問題情報専門ラジオ番組です。世界で最も深刻な課題の一つである難民問題が天気予報や道路情報のように、誰にとっても身近なものになるように放送していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いてください。お相手は相田勝也でした。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp 健やか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

0: 毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ。この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。
1: 79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: コミュニティラジオアライナス
2: 79.7 Radio Cafe Radio Cafe Kyoto Sanjo Radio Cafe 79.7 Cafe Kyoto Sanjo Radio Cafe
3: 難民ナウのお時間です。難民ナウは毎週土曜日19時から放送されている難民問題だけを扱う日本で初めての難民問題情報専門ラジオ番組です。世界で最も深刻な課題の一つである難民問題が天気予報や道路情報のように、誰にとっても身近なものになるように放送していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いてください。お相手は遠田克也でした。

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周化するなどの異常が生じたものを使用しない。

充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない、物置や空き家にはしっかり鍵をかける、センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで、なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jpch。
2: JOZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM。
4: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
5: 正会員の神原正明と申します。放送局は京都なんですけれども、私が住んでるのは兵庫県三田市です。三田市から月1回お邪魔しております。学生時代は京都にいたんですけれども、この、放送局のいいところは NPO 法人がやっていて、それぞれ、市民

0: 民の方が自由に公序良俗、良俗に反しない限り自由にこう発言できると。今のメディアはね、どうしてもこう作り手が重視で、もう作り手の価値観をこうね押し付けられるようなところがあるんですけれども、ここはね、さまざまな価値観の人がいろんな価値観をみんなに発信できると、もう稀有な存在、日本でもね稀有な放送局ではないかと思いまして、ぜひともこの放送局を応援したいと思って正解にならせていただきました。皆さんもどうぞ正解になってください。
1: 京都三条ラジオカフェでは、放送局の運営に参加することができる正解員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

You are listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 de FM
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。 JOZZ7AYFM79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: はい、映画境地帯、今月も始まりました。私、映画プロデューサーで映画監督の西田信義です。今日なんですけど、実はいつもお相手をしていただいている藤本さんもいなく、あとゲストもいないと、初めて一人語りという初挑戦なんですよね。すごく緊張してます。なのでうまく喋れるかどうかっていうのはちょっと不安なので、皆さんもドキドキしながら聞いていただければと思いますが、改めて、まあ、ちょっと映画境地帯って言ってる以上、映画と京都の話を、まあ、いつも取り混ぜて話してるんですけど、まあ、今日はちょっと改めて、まあ、京都と映画について話したいと思ってます。まあここでね、あのラジオで映画の歴史、京都の映画の歴史って言ってこう喋っても、まあどうなのかっていう、こう聞き流していくと忘れちゃうと思うんで、まあかいつまんで話したいなと思ってるんですけど、まあもともと京都っていうところは、まあ映画がたくさん制作されてました。まあ制作されて撮影されて、まあ、映画館もたくさんあったんですけれども、一時ですね、あの日本映画というのは東京で撮影する映画と京都で撮影する映画っていうのが

分半分というか、まあ、例えば 60% 東京で 40% が京都ぐらいの割合で京都で映画が撮影されていて、まあ、ほとんどは時代劇だったんですけれども、時代劇以外の現代劇も京都で撮影されていて、例えばそうですね、1970年代の仁義なき戦いという映画がございますけど、あの映画は、まあ、広島が主な舞台なんですけど、でも撮影はほぼほぼ京都の周辺で撮っていると。なのでその当時は、まあ、東京もありましたし京都もありました。で撮影所で映画を作るっていうのが普通のことであって、今みたいにロケ中心にいわゆる撮影所のセットを使わずにあのロケ中心に撮っている今の、インディペンデントの映画とは違い、当時はインディペンデントの映画っていうのはほとんどなかったんですね。当時は大手の映画会社がほとんどあの映画を撮影して公開してました。で、特にですね、まあ一番初期の段階では、まあ、稲畑勝太郎という先人がいて、その方が、まあ、京都で初めて、映画の公開をしたとかっていうこともあるんですが、そのうち映画を日本でも映画を国内で映画を作るっていうことを始めて、それが、まあ、京都と東京で、まあ、始まったと言っていいと思うんですけども、特に1923年の関東大震災がありました。で関東大震災において東京の、まあ、撮影所っていうのがちょっと壊滅的な被害にあって、そこで、まあ、京都にある程度のかなりの数の映画人が京都、まあ、関西の方に、まあ、逃げ延びてきたっていうのがあって、まあ、私、まあ、研究対象と言っていい溝口健二という世界的な巨匠の映画監督がいるんですけど、彼もその1923年の関東大震災を機に東京でそれまで監督をしてたのが京都に移って、それで、まあ、京都で名作を作るということになっていくという流れがあって、特に京都では関東大震災のあとものすごく撮影所が増えるんですね。で一時は10以上の撮影所がなんと京都にあったと。で私、まあ、プロデューサーとして嵐電という映画を制作したんですけども、その時、まあ、嵐電っていうのが、まあ、ご存知かどうかなんですけども、京都市の京区に嵐山から四条宮までの嵐山線と片平の辻という真ん中の線から分かれて 北の白梅町まで行く北の線と2つの線を要している、まあ、鉄道があって、それを嵐電っていうんですけど、まあ、その嵐電っていう電車の映画を作った時に、まあ、監督の鈴木拓司さんといろいろどういう映画にするかって話してる中で、嵐電のその路線図と映画の撮影所の地図を見るとほとんどぴったり合っていて、つまり嵐電の沿線上に撮影所がもう林立してるっていうか、たくさんあるっていうことを、まあ、気づかされたわけです。でそこで、まあ、その時に数えたら、まあ、10か11個もあったんですね。で、まあ、ちなみに今も、そのうち太秦という、まあ日本のハリウッドと言われた太秦っていうところに今も2つの撮影所が残っております。東映の撮影所と松竹の撮影所、それぞれ太秦にあります。ただまあそれ以上に、まあ、東宝や日活も含めてものすごい数の撮影所が当時ありました。大映もそうですね、ありました。でその中で、まあ、私のちょっとこだわりとして一つあるのは、戦前なんですけど鳴滝組というグループがありました。まあ、鳴滝っていうのもその嵐電の北野線の中に鳴滝って駅があるので、まあ、それで、まあ、ご存知の方も、まあ、京都の方いらっしゃると思うんですけども、まあ、それで
まあ、そうなるたきを中心に

に、まあ、いろんな映画監督や脚本家が住んでいる中で、まあ、8人 の、 あの主要な映画監督脚本家、まあ、この中では一番知られているのは、まあ、本当に、戦争の時に29歳で亡くなったということで、ご存知の方もいると思うんですけど、山中貞夫という天才監督がいたり、あと稲垣浩という、まあ、長く活躍した監督がいたり、八尋富士という有名な脚本家がいたりって、何人か8人のグループがあって、そのそれぞれの方々、監督や脚本家はそれぞれその頃は映画会社に所属するっていうのは普通だったのですけど、それぞれの映画会社を垣根を越えて鳴滝組というのを作っていて、彼らは一緒にこの膝を突き合わせた形で映画の脚本を書いてました。でその共同脚本の名前は梶原金八っていう名前で脚本を書いたりしてました。まあ、中には、まあ、単独の脚本もあるんですけど、その梶原金八っていう、まあ、8人全員じゃないんですけど数人の中でその共同ペンネームというのを使って、まあ、映画を撮ってた作ってたというところです。それで私が、まあ、数年前になりますけど、その鳴滝組っていうその名前っていうか、鳴滝組の精神っていうか、その、まあ、映画会社の垣根を越えて一つのものを作るっていうことに感銘を受けたところがあって、まあ、そのいろんな縛りを解いて映画について語っていくっていうか、映画を、まあ、配信していく、映画配信サービスとして鳴滝という配信サービスを作って流していた時期があります。でその時に作ったテーマ曲がありまして、これは、昨年私が監督して公開したまた会いましょうの時の作曲家の鈴木春之さんの作曲によるものです。これをちょっとまずお聞きいただければと思います。

はい、なるたきのテーマ、この曲を全曲聴かせるっていうことはほぼなかったので、私もなんか久しぶりに聴いたというところでちょっと感動しちゃったりしましたけど、まあこれ川村えりかさんという鈴木晴之さんがいつも組んでらっしゃるピアニストのピアノなんですけど、このピアノ一本でこの音楽は成立してるんですけど、このピアノ一本なのに非常に豊かな音楽を奏でてるっていうふうに私個人は思います。で、まあその鳴滝なんですけれども、まあもともとインディペンデントの映画とメジャーな映画を組み合わせた中で、あの世界に発信していくっていうことをまあ企んだ映画配信サービスなんですけども、まあ残念ながら最初は国内で完結させるっていうことをスタート地点にして、国内配信で途中から世界配信を始めたいと思ったんですけれども、ちょっと計画的に金銭的な経済的なものと、あとプランニングのところ、あとシステムのところ、ちょっといろんな問題があった中で、ちょっと

一回ちょっとお休みして、その後インディペンデントの映画をまあ何本か世界配信を、英語字幕付きの日本映画を配信したんですが、まあそれもまあそれほど広く見られることはなかったので、とりあえず休止にしました。ただ私が、まあ、先月ですかね、オムロピクチャーズ株式会社という会社を始めましたというふうなことをお話ししましたけれども、そこで改めてナルタキっていうのを復活させたいというふうに思ってます。それは何かっていうと、日本映画を海外に発信すると、つまり古今東西じゃないか、まあ古い映画も日本新しい映画も含めて、インディペンデントの映画もできれば可能であればメジャーな映画も含めて、英語の字幕をつけて世界に日本映画を配信すると、それをやりたいというふうに思っていて、まあ、今資金的なものの算段とそれからシステムのことをちょっと改めて勉強して、もう一回始めたいなというふうに思ってます。というのがまあナルタキの話ですが、まあ京都の映画っていう意味では、まあナルタキ組の時代の後、戦後になって改めて、まあ、黒澤明監督の羅生門という映画があって、それは大映の京都撮影所で撮影されたんですけれども、まあ、これが、まあ、思わぬところでベネチア映画祭でグランプリを取った、まあ、これはもう日本映画で大きな映画祭で最高賞を取るっていうのは初めてだったので、ものすごく大きなニュースになって、しかも特に大映京都で、その後、地獄門っていうカンヌ国際映画祭でグランプリをやはり取った作品、衣笠貞之介監督、それとベネチア映画祭で、3年連続受賞するんですけど、溝口健二監督、西鶴一大女、これはちょっとインディペンデント的なところで京都で撮影された映画ですけども、それと大映京都で撮影された雨月物語、そして同じく三笑太夫と、まあ、それぞれ、国際映画祭を主要な国際映画祭で、まあ、京都で制作された映画が次々と大きな賞を獲得していくと、そういう中で、まあ、京都の映画っていうのは改めて世界的な注目を浴びたんですけれども、まあ正直残念ながらといいますか、映画が斜陽になっていきます。1960年代から70年代にかけてもう映画の観客ってのはどんどん減っていきます。それで映画館もどんどん減っていくと、でしかも、まあ、撮影所っていうのがもう立ち行かなくなっていくわけですね。でそこでもう1970年代に入っていくと、撮影所っていうのがもうだんだん形骸化していくと、で閉鎖になる撮影所も増えていくと、例えばその今話しました大映京都というもう歴史ある撮影所すら閉鎖になってしまって、今はもう小学校になってしまっているというような状態で、まあ、今も、まあ、東映さんと松竹さんでそれぞれ撮影所あって稼働しておりますけれども、まあ、残念ながら時代劇っていうのは非常に少なくなってます。まあ、一時はテレビの時代劇が盛んだった頃、例えば水戸黄門であるとかいろんな作品ありましたけど、それもまあだんだん減ってきてます。まあ、もちろん科捜研の女に代表するような現代劇の作品も、まあ、京都で撮影されてるんですけれども、ただ時代劇がこれほど衰退してしまったっていうのは京都の撮影所っていうか京都で作られる映画っていうのは本当に少なくなってきたなっていうのはあって、まあ私そうですね、1997年に京都第1回京都映画祭っていうのがあって、その時に、まあ、中島貞夫さんっていうもう亡くなりました監督が総合プロデューサーをされて、まあ、京都市が、1億円という巨額な費用を出して、まあ、かなり大きな映画祭を開催したんですけども、その時も京都の映画、京都映画を復興させようというのが、まあ、一つのテーマであったと。まあ、例えば最近で言うと

まあ、それこそ話題になりました安田純一監督のサムライタイムスリッパー、まあ、これは本当に京都の映画だと思いますけれども、まあ、京都で撮影されて完成された映画です。まあ、そういう意味では、まあ、京都の映画ってのは続いてはいるんですけども、ただ数としてはあまりにも少ない。ほとんどは東京で撮影されてます。まあ、撮影というのは今日東京で制作されてます。まあ、撮影地はまあ全国津々浦々で撮影されているわけですけども、まあ、そういう意味では京都の映画っていうのは今後どうなっていくのかなというのを気になるところなんですけど、私も、2019年ぐらいに東京に拠点があったのを京都に移したんですけど、東京で、映画の仕事をずっとやってました。1992年に、有限会社ムロピクチャーズという会社を立ち上げたんですけど、その前は、キネマ旬報社という映画の雑誌の会社にいました。でその後何年だっけっていう感じ、20年ぐらいはずっと東京で仕事してたんですけども、この8年9年とかっていう中で京都に戻ってきました。で京都で戻ってきたっていうのは、まあこれは積極的に自分が京都に来たら何かできるかっていうふうに思ったっていうことは言えない、言い過ぎなんですけど、ただ私は京都が故郷なので京都に帰ってきて、まあ正直東京の方がもう映画のメッカというか、東京でしか映画の仕事ってできないっていうふうに思われていた中で、京都に帰ってから、まあ、ランデンという、鈴木拓司監督の映画を、まあ、京都で撮影して、まあ、京都芸術大学、今の京都芸術大学、当時の京都造形芸術大学で との共同制作で私の会社と一緒に公開完成制作撮影公開して、まあ、京都では大ヒット、全国でもヒット、まあ、あと批評関係もすごく良かったですし、まあ、私もちょっと夢だったキネマ旬報ベスト10に9位に入選したりとかして、まあ、すごく実績のある映画を作れました。でその後、まあ、さっきも話しましたけど時代劇の信虎という映画、私、まあ、時代劇それほど馴染みがある方ではないんですけれども、まあ、億単位の映画が初めてだったんですけど、この映画が3億円もかかってるんですけども、それまで私数千万円規模の数千万円といってもその数千万の下の方の2000万とか1000万とか、あるいは500万とか300万とか、そういうちっちゃな映画ばっかり作ってたんで、いきなり3億の映画を作らせてもらったっていうのはすごいいい経験になって、これはまあ私としては良かったなと思ってます。でしかも時代劇で、時代劇の作り方なんて全く知らなかったんですけども、まあ大きな映画でしかも時代劇っていうのをまあ経験できたっていうことはすごく良かったと思ってます。でその次に、まあ、昨年公開しましたまた会いましょうになるんですけど、まあ、これは、まあ、ずっとこの番組でしつこく何回も何回も宣伝してますけど、この映画は私が初めて監督までやらせてもらったというか、プロとしてそれまで実写映画はずっと作ってきましたけども、初めてプロとして映画監督デビューした作品で、まあ、プロデューサーも兼ねてますから制作監督作品ですけれども、このまた会いましょうというのも、まあ、京都から生まれた映画です。で京都の時はっていう、やっぱりこれも嵐電沿いなんですよね。京都の時はにある伊藤診療所というところの伊藤先生からお話しいただいて、まあ、介護施設を経営されてる先生ですけど、そこの映画を作らないかっていう話になって、そこでまあ映画を作らせてもらったっていう経緯で作った映画ですけども、やっぱりこれも京都の話

て、京都が舞台の話で、でまあ、さっきも言いましたけど、撮影自体は半分ぐらい東京で撮ってるんですけど、舞台は全部京都であると。しかも京都でも京都市右京区限定の話であると。で私、まあ、京都市右京区の御室というところに今も住んでるんですけど、生まれたところも御室なんですけども、なんかその右京区へのこだわりっていうか、なんかそういうものが、こだわりっていうよりも偶然なんですけどね、その右京区の方からそのお話をいただいたわけですから、これはまあ一種の偶然なんですけれども、さっき話した嵐電っていう映画はもうほぼほぼ右京区で撮影してます。で今回のまた会いましょうなんかに関しては全く右京区から一歩も出てないと。まあそれほどなんか京都って言ったらもう上行中行下行ってもういっぱいあるわけで、その中で右京区っていう、まあ、はっきり言って嵐山以外はあまり知られてない観光地が多いマイナーなところで、そこでまあお舞台にした映画を作るということはちょっと偏った考えかもしれませんけども、私としては右京にこだわりがあって、でさっきから話してた撮影所も2つとも右京区にあるんですね、太秦っていう。だから未だにまだ右京区で映画を作るっていうことができるのではなかろうかというふうに今も思ってます。まあ別に右京区から一歩も出ないっていうふうには全然思ってないし、東京であろうが沖縄であろうがいろんなところで、あるいは海外であろうが映画を作りたいんですけども、ただ右京区を舞台にした映画はこの後も作り続けたいと思ってます。まあ、これは私の中では右京サーガというふうに言ってますけど、右京サーガシリーズ、まあ嵐電から始まってまた会いましょうが2本目になるんですけど、右京サーガは私の映画の一つの線として作り続けたいなと思ってます。まあ別に右京区ばっかりで映画を作りたいわけでもなく、京都って本当深くて、もう右京区だけでも深掘りできないのに、もう京都市全域なんてもうものすごい深くて味わい深い土地だし、美味しいものもたくさんあるし、いろんな方がいらっしゃるし、いろんな場所もあります。お寺も神社もたくさんあるし、まあそういった中でまた京都っていうものにこだわって映画を作っていきたいし、まあこの再びらに関しては、宮古島再びらに関わりの願いに関しては配給作品ですけども、まあそれらの作品も含めて、まあ映画に携わっていきたいなと思ってます。でまあ私も新しく会社を始めて、まあそれまでの有限会社オムロから新しくオムロピクチャーズ株式会社という会社を始めました。それでまあちょっと予告としてはですね、5月1日に、五条の方の、野草というライブハウスがあるんですけども、そこでオムロピクチャーズ株式会社の、創立記念ライブというのを行います。まあ、私もちょっと30年の付き合いの赤田森夫さんをゲストに迎えてというか、赤田森夫さんのライブを行いますので、ちょっと詳しくは、今後、まあ、時間であるとか料金であるとかは今後の、まあ、SNS やホームページなどで発表しますけど、まずは、まあ、5月1日というと次のオンエアの前の日なので、今日話とかない。現在、大阪の扇町キネマで、上映中です。で当初3月18日から4月1日の予定だったんですけど、なんともう公開4日目にして続映が決まって、さっき決まったんですけど、4月の16日まで扇町キネマで上映されるまでっていうか、まあ、もっと伸びる可能性もゼロではないんですけど、まあ、4月16日までは確実に上映してますので、ぜひご覧いただきたいと思います。

この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: 797 Radio Cafe。
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。皆さんで楽しく備えましょう。

0: 797.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: Be a hip chick, make me know it, Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling, Clementine. Plant you now, I'm gonna dig you later.
1: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

こんばんは、大島貴郎です。この番組は、実験的なサウンドの活動をカジュアルに渡るサウンドやろうぜレディオです。今日はですね、ちょっとまた特殊な、マイキングをいろいろ試してまして、今僕の右足と左足にマイクがありまして、で今この音声はまた別のマイクで、撮ってまして、合計3つのマイクで今回ラジオを撮ってます。でその状態で、自転車に乗ったりですとか、いろいろ動き回ったりしてみて音を撮ってみようと思いますので、右足が聞いてる音が右側から、左足から聞いてる音が左足から流れるような、そういった番組になるのかなと思います。では早速、自転車に乗っていこうと思います。

今は、家の周りをぶらぶらと自転車で漕いでます。いわゆるこう自転車乗る時のルールが変わりましたので、あまりこう危なくなるような法律に乗ることって感じで、録音をし

できるかなと思って今いろいろキッチンマイクとかを持ちながら録音を今やっております。

と基本的には前で歩いて、まあ、先週とかですね、歩きながら自分の頭にマイクを取り付けたりとかして録音をしてましたが、まあ、今回は、その時も、同じ歩いた経路を今意識して一応動いてます。これ全く同じであるわけではないですね。いろいろ地下鉄行ったり、この側行ったりできたらいいですね。

雨がちょっとねぷらついてきましたので、ちょっと一旦京都市役所の方の、駐輪場に自転車を止めて一回地下鉄の方法とかまた行ってみようかなと思います。

0: で今よし変更
1: 変わりましですね。今左側の方に雑草が、左足の方ですね、雑草が結構生えてて

0: 雑草をちょっとこう足で踏んでみたりとかしてみて、なんかねこう足が効いてるサウンドとかが気にはなってましたので、ようやくその足にマイクを取り付けた状態で音を取ることができました。とりあえずこれから駐輪場の方に全車を止めていきたいと思います。ちょっと雨が結構強くなってきましたね。
1: Yeah.

時計今駐輪場に、京都市役所の前の駐輪場に自転車を止めました。雨がね強くなってきたので、ちょっと下の方に降りようと思います。結構今雨粒が足元に落ちてパチパチと音が鳴ってます。

今日の右耳と右足と肘と左足ですね、マイクを今洋服に今取り付けてますので、こう布が擦れたりとかするサウンドも なってるかもしれませんね。布が擦れてザッザッという音とかも、それもそれで今度マイキングの特徴かなと思います。

あ、でもそうこうしてる間に今日の収録も終わってしまいそうですね。まあ、今日ちょっとやりたかったことは、前回までは人間の頭部に耳を止めてましたが、もっとそれをダイナミックに動かそうという試みで、それで一応マイクを右足と左足に取り付けた状態で、まあ、自分を一人でマイクを右と左をダイナミックに動かすようなことをやってみました。本当はもっとダッシュしてみたいとか、そういうこともできてもよかったかなと思います。まあ、今からでも遅くないんで、ちょっとダイナミックな動きしてみて、今日はこれで、終わりにしようかなと思います。はい、では今日の放送は大島拓郎がお送りいたしました。はい、それでは皆さんご一緒にサウンドやろうぜ。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: Radio Cafe。 You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: 797 FM。
2: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
3: 深刻な悩みを誰にも相談できずにいるあなたへ、京都いのちの電話は毎日24時間あなたの相談電話を受けています。電話番号は 075-864-4343 075-864-4343 です。一人で思い詰めずに、まずは相談してみましょう。

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

FM 79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是

0: email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp.ch。
1: This is 797 Kyoto Community FM.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5 メガヘルツ FM 舞鶴、京都市 79.7 メガヘルツ京都三条ラジオカフェ、 87.0 メガヘルツラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ。こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: と。たかが知れてる窓知ったろ。
1: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe.
1: Sanjo Radio Cafe.
2: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
1: This is 79.7 FM。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないために、タバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、

高度火災を発生させないために今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や被災地の迅速な復旧・復興を行う上で災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度災害支援に関心をお持ちの方を対象に京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで、なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 街中一口メモ、甘栗の林満昇堂のご協力でお送りします。
2: こんにちは、山田明宏です。今龍谷ミュージアムで京都新如堂の名宝という展覧会が4月の18日から、6月の14日、17日で前期が終わって5月19日から後期が始まりますが、やってまして、そして京都国立博物館では北野天神さん、そして、奈良国立博物館では吉野大峰と、まあ、あの仏教美術宗教美術の、素晴らしい展覧会が、並行して行われているんですが、今日は、新如堂龍谷ミュージアムの京都新如堂の名宝のお話です。まあ、新如堂っていうのは、まず展示の最初に新如堂縁起が出てまして、まあ古くは中国に渡った、天台宗第三代の、トップであった円仁上人が

0: まあ、生無駄物を、教えてもらって、そして帰ってくるんですけど、それを途中船の中で忘れてしまって、もあの言葉を、それを、文殊さんが教えてくれるみたいな、物語があって、そして、天台宗の本山である、延暦寺に、の上行堂というところに、阿弥陀如来を祀るというのが、まあそれが、日本における阿弥陀信仰の始まりだとされていて、そしてそれを、持って降りて、新如堂に、祀ったということになっていて、まあいわば日本の、阿弥陀信仰の、ルーツがそこにあると。でその阿弥陀如来さんは秘仏であって今回も公開されていません。ただ大きな大きな写真引き伸ばした画像で、展示してありまして、そして面白いのがそのご本尊を写した、まあ、コピーというかレプリカですよね。それが方々にある。新如堂の中にももちろんありますが、いろんなところにある。で、もう江戸時代に入っても作ってる新如堂の阿弥陀如来さんというのは、いわばなんというかこうファースト阿弥陀として、すごくリスペクトされているという様子がよくわかります。そして、その、初代の阿弥陀如来さんと同時期のさまざまな仏像も同時に展示をされていて、まあ、その様式の、類似とか、いうこともよく見えて、平安時代の中期10世紀の終わりなんですけど、素晴らしいものでした。
1: 町中一口メモ、この番組は天栗の林満昇堂のご協力でお送りいたしました。 You're listening to 7

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 京都市の119番です。火事ですか、救急ですか。
2: 京都市消防局は英語、中国語、韓国、朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語の外国語での緊急通報に24時間365日電話同時通訳サービスを用いて対応しています。
3: マルケ119 para emergencias。 Puede hacer su reporte en español. Un intérprete operador lo asistirá.
4: 119 chamada de emergencia. Poderá relatar em português. Um intérprete irá dar assistência.
5: 119 긴급 전화입니다. 한국어로도 신고가 가능합니다. 통역 오페레이터가 신고를 도와드립니다.
6: 您可以利用中文来拨打119紧急电话。我们会有翻译服务人员来协助您。
7: 119 for the emergency hotline. You can report in English. An interpreter will assist you.
2: 京都市消防局119番ホットライン24時間外国語対応についてのお知らせでした。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp でご覧いただけます。

どちらさんもいかがお過ごしですか。5月さつき、街が新緑にあふれてて美しいす。街路樹のツツジやさつきは早うに満開を過ぎ、ボタン、藤、柿、つばたにおやめ、花勝負へと、花の季節は夏の気配とともにどんどん進みます。週刊京言葉ニュースの時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに、あやめ花の多年草一発の開花に合わせた特別公開が京都市東山区の特上病院で行われています。紫と白の花が天寺の境内をしっとりと彩ってます。本堂前にはおよそ250株の一発が植えられてます。今年は平均気温が高い日が続いたこともあり、開花が例年より5日ほど早いということです。寺の副住職は多くの花を見て殺伐とした気持ちを落ち着けてお帰りいただければと参拝を呼びかけといやす。特別公開は5月5日までです。紫と白の一発で彩られたお庭、綺麗ですやるな。二つ目です。京都の夏の風物詩、鴨川の納涼床の組み立てが京都市中京区下

0: 京区の鴨川右岸で進んでます。二条大橋から五条大橋の間に87点が床を設置する予定です。界隈では職人さんたちが建築資材を運び、鉄骨などを打つ音が響いてます。鴨川右岸の水路みそそぎ川では大工さんらが木製や金属製の資材を次々と組み立てといやした。京都鴨川納涼床協同組合によると、ほとんどの店が5月1日から営業を始めるということです。三条大橋や四条大橋を渡るときに鴨川に納涼床が並び始めると、今年も夏が来たんやなぁとワクワクします。納涼床を楽しむ様子は江戸時代の絵画にもいろいろ残ってます。昔の人も今の人も楽しみは同じですな。3つ目です。大山猫の赤ちゃん2頭が京都市左京区の京都市動物園で生まれました。5歳の母親葉月と8歳の父親ロキの子で、母子ともに健康ということです。大山猫の出産は京都市動物園では初めてです。赤ちゃんは4月24日午前8時59分に1頭目、その10分後に2頭目が生まれました。いずれも性別は不明です。2頭の体長は10センチほどで、母親は子を舐めたり、授乳したりしているということです。大山猫の赤ちゃんのご誕生おめでとうございます。2頭の赤ちゃんのお健やかなご成長をお祈りしますとともに、一般公開待ち遠しおすな。ゴールデンウィーク真っ只中、京都には担当の人がお越しどす。美しい新緑や綺麗なお花をめでて、心と体の休息を。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で、京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。
1: FM797 京都三条ラジオカフェ。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
1: 79.7 MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7
3: 背景おじいちゃんおばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りします。
4: 僕のおじいちゃんおばあちゃん、高倉小学校福永陽太。僕のおじいちゃんはいろいろな昔遊びが上手です。例えば駒やけん玉などです。他にオセロや囲碁、将棋なども得意です。いつも家でキャッチボールをしたり囲碁をしたりして楽しく遊んでいます。僕のおじいちゃんは昔野球が好きだったそうです。だから遊ぶときは必ずキャッチボールをします。他に外で植物を観察したりしているときもあり、僕のおばあちゃんは英語の先生でいつもの火曜日に英語を教えてくれます。他にも生徒が何人かいて、その人たちにも英語を教えているそうです。僕はいつもくじ引きをさせてもらったりテレビを見たりしていて楽しい時間を過ごしています。おじいちゃんとおばあちゃんの家の庭はたくさんのお花が咲いていて、それに畑のようになっていてたくさんの野菜を育てています。例えばきゅうりやトマト、唐辛子やみかんなどです。たくさんの果物や野菜があります。

0: 市に出ているわけではなく、家で収穫して洗ったり料理したりしてからみんなで食べています。家で採れたてでとても美味しいものがたくさんあってとても楽しいです。いつもおじいちゃんとおばあちゃんは火曜日に家に来てくれます。たまにご飯を一緒に食べたりしています。いつも英語をしたりした後にビンゴやゲームをしたりしています。そしてご飯を食べたりしている時もあります。僕はいつも一緒に遊んだりご飯を食べたりする時間が大好きです。また今週も来週もおじいちゃんとおばあちゃんたちと一緒に遊んだりご飯を食べたりして楽しい時間を過ごしたいです。
1: 陽太くん、作文ありがとう。おじいちゃんとおばあちゃんのお話とっても楽しく読ませてもらいました。おじいちゃんはいろいろなことができる人なんですね。きっと何事にも積極的に取り組む人だと思います。その姿勢を見習ってほしいと思います。おばあちゃんは英語の先生ということですが、陽太くんもきっと英語を習って、そして将来は、外国へ行っていろんな外国の人とお話をしてほしいと思います。外国へ行って外国の人と話すことで日本の良さが分かったという人がたくさんあります。そして、大切なことは、外国へ行って英語で何を話すかということです。外国の人は日本人に何を聞くかというとね、日本の文化とか、そういったことを聞いてこられるそうです。お茶とかお花のこととか、能や歌舞伎のこととか、あるいは柔道とか剣道とか、そういったことを聞いてこられるそうです。それが日本の若者たちが何も答えられなかったということを聞いたことがあります。せっかく英語が話せても話す中身がなければ役に立たないと思いますので、今からいろいろと日本のいいところを勉強しておいてほしいと思います。それからおじいちゃんおばあちゃんの畑のことが書いてありますね。いろいろと作物を作って食べさせてくれるということですが、ぜひ食べるだけじゃなくってお手伝いをして、そして自然の力の大きさというものを肌で感じてほしいと思います。これからもおじいちゃんおばあちゃんを大切にしてあげてください。
2: 今週のシニアコメンテーターは長野恭二さんでした。
3: 立命館大学地域健康社会学研究センターからのお知らせです。健康は誰にとっても大切な関心事です。立命館大学地域健康社会学では、健康を単に病気ではないという視点からではなく、社会生活を営む上で生じてくる課題と捉えます。そして衛生公衆衛生学、社会学、心理学、日々の臨床などが共同して、地域、健康、人間、社会の在り方について考えていきます。子どもの頃から自分のおじいちゃんおばあちゃんや地域の人に目を向け、今自分がその人たちにできることを交流を深めながら、地域の中で果たす役割、地域が楽しく住みやすくなるための役割を考えていくことが大切と考えています。背景おじいちゃんおばあちゃん、この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りしました。

0: 今日の音。佐賀のトロッコ列車。
1: はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。終点の亀岡でございます。お忘れ物のないようお気をつけておりください。ホームは右側でございます。お出口改札口2号車と4号車の前になっておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
0: This is the sound of a Tory train on a tourist railway.
1: はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。終点の亀岡でございます。お忘れ物のないようお気をつけておりください。ホームは右側でございます。お出口改札口2号車と4号車の前になっておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。

0: Radio Cafe.
1: Radio Cafe.
0: Kyoto Sanjo Radio Cafe.
1: 79.7 Cafe.
0: Kyoto Sanjo Radio Cafe. 797 Radio Cafe.
2: この放送は FM 79.7 MHz 京都三条ラジオカフェです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、すこやか info@ひとまち-京都.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達

たちもマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

皆様こんにちは。賛美を花束にしての時間です。日曜日のこの時間、聖歌賛美歌をお届けいたします。新緑の美しいこの季節、ゴールデンウィークの真っ只中で、京都の街もとってもにぎわっています。皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日5月3日は下鴨神社でやぶさめ神事が行われます。これは皆様もご存知の通り、毎年5月3日に忠須の森で行われる葵祭りに先立つ行事で、弓の名手が装束姿で馬に乗って駆け抜けながら矢を放つ、とってもすごい迫力です。ぜひ私も見に行きたいと思っています。さて、今日の1曲目は先月に引き続きイギリスで高い人気を誇る作曲家ジョン・ラターの曲をお届けいたします。The Gift of Each Day という作品です。とても柔らかなメロディーで心地よく幸せな気持ちになる歌です。闇の中から立ち上がる日々の賜物、光の約束と新たな命の誕生、新たな希望の夜明けと新たな始まり、私たちが光へと向かうならばというふうに歌います。それでは The Gift of Each Day、 どうぞお聴きください。